Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Dok majstral guštam, mozak opuštam.
1: Da se 5,4 MHz. Yeah.

rivers and mountains rise. Old cars left to rest and rust.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Slušam srce kako kuca, skrivam se od jarkog sunca. I zadnji puževi prestići će nas, ovo je spremno.

never was. Same as it never was.

Nakon napornog treninga upalim maestral i raspoložim se.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

Akcija u Dimelju i za... Akcija u Dimelju i za...

0: ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
3: 954 FM.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Rubikova kocka. 954 FM.

Ponekad pomislim kako sam sretan što se nisam rodio u Puli. Dobar dan, želim vam Ivo.

0: Zemlja diše, priča mi priče, dok jutro sviće, drugu briše.
1: Zatvaram oči, prolazi dan, novo mjesto, donem u san.
0: Projedni zrak često me vrati.

Može se vrijeme danas biti električno, djelomice sunčano, uz umjerenu na oblaku. Uz više oblaka poslije podne u gori može biti nekih pljuskova. Uveć je slabo do umjereno jugo, jugozapadnjak s temperaturama najvišim od 26 do 30. Ali su moji snovi zemaljski. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je 22.

malo smo požurili da otkrijemo vremenske okolnosti i danas nema najave radova nikakvih. Možda dođe nešto iz vodovoda. Ali što se tiče prekida opskrbe električnom energijom, za sad ste svi sigurni da ih neće biti. Magla mjestimica smanje vidljivost na cestama unutrašnjosti i pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama. A zastoji su naravno moguće u zonama radova i povremene, privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Naravno, na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A zbog rada zemljskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguća su na dionicama između kolodvora Buzet i Lupoglav. To je bilo sve što ste trebali doznati.

0: akcija u Dimelju i za otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: 954 FM Radio Maestro.
4: Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.

Pa da, ističemo današnju akciju prometne policije. Od 6.30 do 12.30 prometna akcija, nadzor vozača motociklista, mopeda i romobila. Nadam se da će neke od ovih idiota koji se kreću na motorima završiti tamo gdje im je mjesto.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost? Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4 u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.

danas. Danas ćemo u 12 sati ugosti Danijelu Križman, predsjednicu Innerwell kluba Pula. Najavit ćemo jedan dobrotvorni koncert koji će se održati sutra u crkvi Svetog Franje.

0: La Resistance, Ozad Arene, svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance, tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Опасная
1: фреквенция.
2: Слушайте вести Радио Маестрала.
3: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog postupanja s aktivistima koji su prošli mjesec bili dio flotile za Gazu. Anoniman pravosudni izvor potvrdio ranija izvješća talijanskih novinskih agencija prema kojima se protiv Ben-Gvira vodi istraga zbog sumnje na mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među aktivistima. Ako istraga utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti službeni zahtjev za suđenje. Vlada talijanske premijerke Giorgia Meloni nazvala je postupanje s aktivistima neprihvatljivim i pozvala izraelskog veleposlanika na objašnjenje. Italija je potom zatražila od Europske unije da razgovara o sankcijama protiv Ben-Gvira, dok mu je Francuska odlučila zabraniti ulazak na svoj teritoriji. Organizatori flotile kažu da su imali za cilj probiti izraelsku blokadu Gaze isporukom humanitarne pomoći, za koju navode da još uvijek nedostaje unatoč primirju između Izraela i Hamasa. Ona je na snazi od siječnja 2025. a uključuje jamstva za povećanu pomoć. Dan nakon neviđenih recipročnih napada Izraela i Irana od primira dogovorenog prije dva mjeseca, američki predsjednik Donald Trump izjavio da njegova diplomacija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom. Ulažemo završne napore u ono što će biti vrlo, vrlo dobar sporazum, izjavio Trump, spominjući vremenski okvir od 2 do 3 dana za sklapanje sporazuma. U međuvremenu CNN je pobrojao da je Trump od kraja ožujka najmanje 37 puta najavio sporazum s Iranom, koji se nije dogodio. Tvrdio je da je postizanje sporazuma s Iranom neizbježno ili da Teheran očajnički želi dogovor. Unatoč opetovanim najavama da je rješenje udaljeno tek nekoliko dana ili tjedana, sporazum se do danas nije ostvario. Nakon što je ministar financija Tomislav Ćorić izjavio da nema odustajanja od antiinflacijskih mjera, reagirao je Hrvoje Bujas iz udruge Glas poduzetnika. Bujas tvrdi da je otpor tek počeo, te ističe da je peticija protiv novih nameta u tjedan dana prikupila 40.000 potpisa, dok se uskoro očekuje i 50.000. Pa i mi kažemo da nema odustajanja, tek smo počeli, rekao je Bujas za RTL Danas.
4: Pa dobro, ministre, nema odustanja. Pa i mi kažemo da nema odustanja. Pa tek smo počeli, u 7 dana 40.000 potpisa, nastavljamo dalje, bit će uskoro 50.000, 100.000 paušalnih obrtnika je već na nogama, 100.000 je nešto malih iznajmljivača, 100.000 poduzetnika, pa polako, počeli smo. Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Ne možete ubijati inflaciju ili prezentirati politički priču o nekakvom antiinflacijskom programu, tako da dižete nametima kome? Mikropoduzetnicima kao što su mali iznajmljivači, mikropoduzetnicima kao što su paušalci, odnosno paušalni obrtnici koji su odlučili ostati u Hrvatskoj, ne zaposliti se u javnom sektoru i biti praktički na trošku sviju nas, nego doista sami pokrenuti na tom gorućem tržištu, rekao bi, svoje produkte, svoje proizvode, svoje usluge, pa nećete baš na njima lomiti tu priču, niti će kata u frizerskom salonu, bakica koja iznajmljuje dva apartmana ili ne znam, dvije sobe ili jedna teta na placu, pa nisu oni ti koji su prouzročili inflaciju, a Boga mi se neće niti preko njih lomiti taj nekakav lijepo politički nazvan antiinflacijski program, koji to zapravo nije nego čisto novi namet koji se nama svima nameće. Kod nas su sve opcije otvorene. Gledajte, mi smo do sada dva prosvjeda organizirali. Jedan je bio na Badu Jelačiću, znači 10.000 ljudi je došlo. Nama nije nikakav problem napraviti još jedan sa 10.000 i više ljudi. Dapače. Ono što država treba riješiti je pogledati se ogledalo, riješiti probleme u svojoj kući za početak. Imali ste u zadnjih 5 godina 20.000 povećanja javnog sektora. 20.000 ljudi je našlo posao u javnom sektoru. Krenite od toga, smanjite taj broj, digitalizirajte napravo doista, rekao bih, i državnu upravu i jedinice lokalne samouprave i dođite do neke adekvatne brojke kako se vi možete pokriti. A budite sigurni da svi ti ljudi koji više neće raditi u javnom sektoru će naći svoj posao danas u privatnom sektoru, jer mi vapimo za radnom snagom, pa mi uvozimo ljude iz Nepala, Bangladeša, Srbije, Bosne i tako dalje. Nama treba da pače bi bio sredinosto naši ljudi.
5: Sektoru izostaju za onima u javnom. Kaže podatak UPA oko 600 eura.
4: Pa podatak UPA je njihov podatak. Vjerujem da je točan, znači ljudi koji to rade. Zasigurno imaju određene argumente. Dakle, oni tvrde da je 600 eura razlika prosječne plaće između plaće u privatnom i javnom sektoru. Znači, javni sektor ima 600 eura veću plaću. Pa čekajte, gospodo, ono, pokrite se. A neko ti 600 eura mora platiti.
3: U grad Pula počeo javnu raspravu za prvi prostorni plan izrađen u sklopu projekta digitalne transformacije prostornih planova financiranog sredstvima nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Važno je istaknuti da svoj postupak izmjena i dopuna plana provodi isključivo radi usklađenja sa važećim propisima iz područja prostornog uređenja te u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije planskih rješenja ističe se u priopćenju na gradskim web stranicama. Radi se o tehničkom i administrativnom usklađenju postojećeg plana sa novim standardima digitalnog prostornog planiranja, pri čemu se ne mijenja obuhvat plana niti osnovne namjene prostora. Na primjer, prenamjena zelenih površina u građevinska područja nije predmet ovog postupka, osim iznimno ukoliko je postojeća planska rješenja potrebno izmijeniti zbog potrebe usklađenja s novim pravilnikom o prostornim planovima i standardiziranim oznakama iz tog pravilnika. Prijedlog izmjena i dopuna plana bit će na javnoj raspravi u razdoblju do 22. lipnja, a javni uvid u prijedlog plana može se izvršiti u prostorijama upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša na forumu, kao i na službenoj mrežnoj stranici grada www.pula.hr u rubrici Planovi u izradi. Javno izlaganje za zainteresiranu javnost održat će se 18. lipnja s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici u Puli Forum 1. Vrijeme.

0: Vrijeme djelomice sunčano, uz umjerenu na oblaku. Uz više oblaka poslije podne u gori može biti izoliranih pljuskova. Puše slabo do umjereno jugo i jugozapadnjaka, najviše temperatura zraka od 26 do 30,9 stupnjeva otprilike. Završavaju prve današnje vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: 94 FM Radio Maestral.
2: Evo jedne kratke vrijedne najave udruge Cool Turban. Jer on do historije predstavljaju događaj iz ciklusa koncerta nove eksperimentalne improvizirane glazbe. Electric Kria, osnovna subota 13.6. u 21.30. U dvorani Rondo u Rojcu, u Slobodan ulaz. Orkestra je kolektiv koji okuplja 20 umjetnika koji djeluju na polju eksperimentalne improvizirane glazbe, a u 2026. započinje sa specifičnim umjetničkim ekskurzijama. Prva od mnogih uprave koncert na večer pod nazivom Electric Kria. U smanjenom sastavu, kupujući samo dio obitelji, Kria orkestra kreće u smjeru specifične tipologije zvuka, struje. Dakle, subota 13. lipnja u 21.30 u dvorani Rondo.

Milena Iglesias, sučica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo od prilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali bo.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Nita, mogu još zdravo, šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
4: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: amikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrál.
1: Ništa brini, nije frka biti u manjini.
2: U manjini, susret Radio Maestrala s manjinskim zajednicama na području Istarske županije.
3: Eto nas naravno u pravom društvu, u pravo vrijeme. S nama je Helena Petranović iz Mađarskog kulturnog društva Moritz Zsigmond. Kad razgovaram sa drugim ljudima, ispada da su u Evropi najsloženiji jezici mađarski i francuski. Što ti misliš o tome?
4: Hát gondolom, hogy ez éppen nem annyira nehéz, a magyar nyelv könnyű, és lehet könnyű megtanulni. Čisto da čujete, da u stvari mađarski jezik uopće nije težak i da se vrlo jednostavno i lako može naučiti.
3: Evo, da, istaknemo da si predstavnica mađarske nacionalne manjine Istarske županije, je li tako?
4: Tako je, da.
3: Koliko to traje već dugo, mislim ili?
4: Pa ovo je već drugi mandat. Da, to je već drugi mandat, tako da povjerenje su mi iskazali Mađari u Istarskoj županiji i hvala im na tome. Iskreno se nadam da su zadovoljni sa mojim radom i s mojim trudom. Uvijek može više, tako da to i krećemo idući tjedan nešto još više napraviti za nas, za grad Pulu i za cijelu Istarsku županiju.
3: Reci mi, ako se smije to znati, s obzirom kad čovjek razmišlja o nacionalnim manjinama, ispada da u nekima prevladavaju žene, u nekima muškarci. Kako je to kod vas?
4: Kod nas na vlasti doma su žene, ali više muškaraca ima, ali kažem zadnja je kao, u stvari od muškarca je zadnja, da, draga.
3: Ono što nas očekuje je jedan lijepi tjedan mađarske kulture, dakle cijela jedna lepeza pravih događaja, pa naravno, tako da želimo puno toga doznati o svemu tome.
4: Hvala vam. Hvala prije svega, hvala Radio Maestralo što ste nam dali ovu mogućnost da kažemo par riječi o mađarskom tjednu kod nas u Puli.
3: 27. Je li tako?
4: 27. Da, mm-hmm. Tako da punih 27 godina organiziramo svake godine tjedan mađarske kulture. Ove godine je to baš spalo za idući ponedjeljak, mm-hmm. Znači od 15.6. krećemo. 15.6. u ponedjeljak ćemo otvoriti vrata udruge, inače su vrata otvorene naše Mađarskog kulturnog društva koje je u Rojsu na Gajeva 3, ali sad baš u ponedjeljak ćemo tako širom otvoriti vrata, prikazat ćemo našu kreativnu radionicu, znači s nama ćete moći izrađivati razne poklone i recimo nešto što biste bacili, jako lijepi način se može to iskoristiti, to nam baš kreativna radionica radi, tako da ćete moći se upoznati sa njihovim radom i nešto i naučiti, ali tu će biti malo i glazbe, malo i plesa, a naravno malo i mađarske kuhinje.
3: Ako počinje u 18, neće
4: u 18
3: trati,
4: sati.
3: Neće trati do ponoći.
4: Trajat će dakle god želimo, tako da dok god smo veseli, sretni, mm-hmm. i nasmijani, dotle će to trajati i nema umora, znači nema stajanja. U ponedjeljak krećemo do nedjelje pun gas.
3: Samo otvaranje će biti svakako zanimljivo. Što se tiče vas kreativno, sve ljudi će biti zadovoljni. Dan kasnije je u kinu Vali mađarski film, ovaj jedan.
4: Tako je. Možemo se pohvaliti ove godine prvi put da mađarski film će biti prikazan i u Istarskoj županiji. Znači, krećemo u utorak u 19 sati sa jednim jako, jako, jako lijepim filmom Hoj tu dnak ili neki led, kako bi znao živjeti bez tebe. Film je u stvari napravljen na romantični film je, ali je prateća glazba je od Damian Ferenca. Znači, cijelim filmom se provlači njegova glazba, jako poznata glazba, jel da? I jedno ugodan filmić koji mislim da će se svako obradovati i opustiti sa hrvatskim prijevodom, naravno. To je jako
3: bitno. Je to film koji mogu uživati sve generacije?
4: Sve generacije. Znači, ljubav je uvijek aktualna, znači ljubav je od malih nogu pa skroz do kraja života, tako da i u tom filmu ima puno ljubavi, tako da su sve generacije dobrodošle.
3: U 17. lipnja, dakle, već imamo 18.31 nastup u prostoru Kina Vali. Što to znači?
4: Tako je. Znači, to vam je, to će biti nešto jako spektakularno lijepo. Mislim, zašto to mislim da će biti spektakularno lijepo? Zato što nam dolazi još jedna udruga, mađarska udruga iz Zagreba, od Jandra, koji sviraju na instrumentu koja se zove citera. Znači, to je jedan stari instrument, preteći recimo za violinu, violončelo, i to su dječica koja su naučile svirati na citeri, tako da ćemo krenuti u 18.30 sa glazbom na citeri i onda ide 19 sati Mađarska svadba. To je najnoviji film u Mađarskoj, čak u nekim mađarskim kinima još nije bio ni prikazan, tako da tu imamo čast da se kod nas u Puli u Kino Vali prikaže jedan mađarski film koji je to hit. 2026. je snimljen, a poslije filma, znači u 19 počinje film, poslije filma imamo priliku se družiti sa glavnim glumcem.
3: Uživo,
4: tako je, Kovač Tamaš. On nam dolazi u goste i uz fino mađarsko vino, tako da ćemo imati jedno lijepo, ugodno druženje u Kino Vali.
3: Reci mi, spomenula si prije sad suradnju sa nekim drugim. Vjerujem da ova mađarska nacionalna manjina u Istri surađuje ne samo sa Zagrebačkom, nego sa mnogim drugim zajednicama, kako to izgleda, čak i ako se nalaze van naše zemlje.
4: Da, stvarno surađujemo sa svima, jako su povezani smo svi. Znači, povezani smo svi, učimo jedni od drugih, napredujemo kroz poznanstva, surađujemo i njegujemo ta poznanstva. Tako da, evo, baš prošli mjesec smo recimo bili pozvani u Dežanovac, pa smo imali prilike tamo i nastupiti, jer mi imamo i mađarski ples, sekciju mađarskog plesa koju nam vodi koreografkinja Evelin Semeši. I oni vam u Umagu imaju, znači, probe i plešu, ali plešu za Mađarsko kulturno društvo Mori Žigmond. Članovi su Mađarsko kulturnog Mori Žigmonda i s njima smo bili u Dežanovcu nastupili. Pa već kad smo bili u Dežanovcu, onda smo imali prilike malo upoznati se i sa Bjelovarom i sa Darovarom, znači, ali i sa ostalim mađarskim kulturnim društvima, kao što su iz Pakraca, iz Darovara. To je taj jedan dan. A preko cijele godine surađujemo sa cijelom Hrvatskom, sa mađarskim kulturnim društvima, znači, a ljeti pogotovo, jer nam jako puno dolaze, tako da i u kontaktu smo cijele godine.
3: Da li se ponekad desi da se ta mreža razapne, pa suradnja sa nekim drugim zajednicama, šta nam iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, kako toga?
4: Imamo tu multikulturalnost, jel da, u Istri, tako da ima i svugdje. Znači, povezali smo se recimo iz Pečuha sa Hrvatskom udrugom i sa srednjom školom Miroslava Krleža, tako da tu surađujemo i dalje. Oni dolaze u Pulu, mi odlazimo tamo, znači to su recimo hrvatske udruge, ali naravno surađujemo i sa svim ostalim nacionalnim manjinama, Makedoncima, Crnogorcima, Srbima, tako da, svi njegujemo tradiciju, ali svi si nekako, kad smo povezani, onda si međusobno i lakše neke probleme rješavamo, lakše nalazimo neki lakši, ljepši put i onako ljepše kad je više ljudi uključeno u sve.
3: Htio bih da se danas isto tako prisjetimo, ljudi znaju da Moritz Žigmund, to ime nekako zuji svima u glavi, ali da se podsjetimo ko je bio.
4: Pisac. Znači, Mori Žigmund je bio pisac, prekrasne romane je pisao, ljubavne, ali i povijesne, tako da baš zbog toga je ipak umjetnost književnik jedan, i tako da smo zato i dali ime Mori Žigmund, tako da je jako poznat i jako lijepi knjiga ima, tako da evo, preporučujem, ko nije, slobodno opustite se, dolazi ljeto uz more, knjigu od Mori Žigmunda pročitati.
3: Mislim da ćemo mi sada čuti jednu lijepu pjesmu koja je nastala na Balkanu, ali je učinjena i mađarska verzija te pjesme, jedna himna koja povezuje razne generacije, pa se onda vratimo i počinjemo ono što je isto tako jako bitno u ovom tjednu mađarske kulture, to je najavu prvog kulinarske radionice.

0: A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jó érzik magukat, mikor hallgassák.
1: Evo nas natrag u pravom društvu sa Helenom Petranović iz Mađarskog kulturnog društva Moritz Žigmund ili predstavnicom Mađarske nacionalne manjine Istarske županije. Tema našeg današnjeg druženja je tjedan mađarske kulture. A sad ćemo ići na kuh, linarsku radionicu. Dakle, govorili smo o onim prvim danima koje počinju od ponedjeljka pa do srijede, a u četvrtak baš ono sredina tjedna u 19 sati jedna radionica.
0: Tako je, znači umorit ćemo se, bit ćemo gladni, onda smo mislili pa kad da stavimo tu mađarsku kuhinju, kao kada ljudi onako, to je četvrtak, znači vraćamo se nazad u udrugu, u sjedištu udruge Gajeva 3, u Rojcu je na prvom katu, svi ste nam dobrodošli da isprobate našu mađarsku kuhinju koja je, kažu, žestoka. E sad ja ne znam, ja sam od malih nogu onako, pikantna, da je, ali je dobro dođe zato što cijeli organizam proradi. Ukusna je, fina je, koristimo doduše puno crvene sitne paprike i da čipeš mora biti, znači mora biti ljuta, ali prilagođeno je. Znači, evo, da vam otkrijem jednu malu tajnu, mene stavi u kuhinju, ostavi me na miru, ja je obožavam, znači volim kuhati, to je jedna vrsta meditacije za mene i to mi je onako, tako vam ja u mađarskoj udruzi sam majstor za kotliče. Znači, to nam je gulaš, znači slijedi gulaš, jedan fini, onako sa puno sitne paprike, uz paštu, domaću paštu, koja isto tako se radi u udruzi. Gospođe same rade domaću paštu. Tako da to ćemo papati, pa ćemo papati langošice, pogačice razne.
1: Da li u Mađarskoj ima nekih dijelova same države koji možda rade nekakve ono kao umjerenije ili mediteranske
0: ima. Sjeverna Mađarska, recimo, da, Sjeverna Mađarska nije toliko, ne jede toliko ljuto, ali Sjeverna Mađarska nam je, recimo, specifična za vina, tako da, Tokajac vam je iz Sjeverne Mađarske. Tako da, da, oni se baš iznenade. Mi smo više ovaj dio Baranja, znači taj dio od Slavonije, od Osijeka pa prema Baranji, jel da, skroz, tu jedemo ljuto, znači tu i onaj dio pečuh i taj dio, to je isto ta mađarska Baranja, oni isto jedu ljuto, dok kažem kad se ide u unutrašnjosti manje, ali definitivno crvena paprika je svugdje aktualna.
1: Postoji li da se treba ljudi prijaviti, ograničen broj ljudi, kako to ide za tu kulinarsku radionicu?
0: Ne, svi su dobrodošli. Znači, svi su dobrodošli, kogod ima vremena, kogod želi nešto novo naučiti, znati, željan je sudjelovati, naravno, u svemu tome, svi su dobrodošli, tako da nema ograničeni broj. Krenit ćemo pa ćemo vidjeti kroz vrijeme kako to ide. Mislim da treba doći i vidjeti u stvari. Eto, ko je znatiželjan i ima vremena i otvoren je za tako neke stvačice, slobodno dođete nam. Da, dobrodošli. Što više, dobrodošli ste.
1: Već smo spomenuli da onaj sljedeći dan, 19. lipnja, isto tako sadržan od vezan uz mađarske filmove.
0: Tako je, znači zadnji film će nam biti Kinčam. Kinčam, to je blago na hrvatskom. Riječ je jedna...
1: Ne blago kao stoka u Istri, nego ono...
0: Blago, baš zlato i to, ali Kinčam, to je u stvari riječ o Kinčam je ime konja. Znači, konj je dobio ime Kinčam. Zašto? Zato što je to jedno blago.
1: Preljubo.
0: Znači, ipak ima poveznice sa blagom, jel da, istarskim. Jer je taj konj spasio jednu prekrasnu ljubav. Tako da, opet ima veze, vraćamo se na tu ljubav. U 7 sati počinje, u 19 sati počinje i riječ je od 1848. Znači, radnja je smještena u to vrijeme i je Austro-Ugarska. Tako da imamo i tu poveznicu sa Istrom.
1: Lijepo je da se oko svaki dan nešto lijepo događa i svaki dan kad čovjek osjeti nešto, neće reći joj, jedva čekam sutra da vidim, ali ipak dani se ovako lijepo razvuku i dođu onda negdje do kraja, do jednog lijepog finala.
0: Da. Znači, zadnji dan nam je subota u Pomeru. Ćemo imati glazbu, mađarsku glazbu, uživo. Jedan sastav, znači isto tako, jedno mađarsko kulturno društvo iz Korođa nam dolazi. Korođa je blizu Vinkovaca, između Vinkovaca i Osijeka. Dolazi nam sastav koji će nam svirati mađarsku glazbu, pjevati i tu ćemo plesati čardaš i uživati u toj završnoj večeri, družit se, pričat se. Dolazit će nam od svugdje, znači iz cijele Hrvatske i iz Rijeke su pozvane mađarska kulturna društva, znači iz Osijeka, onda imamo iz Zagreba, pa iz Osijeka dramska sekcija nam dolazi. Tako da, da, surađujemo, družimo se i predstavnici manjina će nam doći, tako da svi smo onako na okupu, sretni, zadovoljni, skupa i za dalje suradnju.
1: Je li sam mađarski ples ili plesovi, da li su oni komplicirani u odnosu na ostale koje nas okružuju ili su razigrani?
0: Ivo, glazba te nosi. Znači, samo se treba isključiti kad ste u mađarskom društvu. Samo se isključite i vodite se srcem i to vam je to. I tak ćete i mađarski naučiti. Tako da nije problem.
1: No, super. Dakle, evo, pokrovitelji svega ovog su naravno Istarska županija, ali tako?
0: Tako, Istarska županija, grad Pula, Savjet za nacionalnu manjinu. Mogu zahvaliti na velikoj suradnji sa Mađarskim institutom List iz Zagreba, jer su nam oni u stvari osigurali te filmove, tako s njima surađujemo. Ali da, uglavnom i kažem i sve te mađarska kulturna društva i ostala kulturna društva koja su se učlanila, koja su došla, koje će doći i koje surađuju s nama, evo njima se jako, jako, jako zahvaljujem na to, na svemu što do sad je bilo i što će u buduće biti.
1: Reci mi, da li sad vam slijedi neka lijepa ljetna stanka ili može to, možeš nešto okvirno najaviti što će se dogoditi od početka jesen, kako
0: ne,
1: to
0: nema
1: izgleda u radu?
0: Nema stanke. Kad radiš nešto što voliš i nešto što ti nije problem, onda nema stanke. Znači, već 11.7. imamo fišijadu pored Novigrada u Dajli. To organiziramo, dolazi nam prvak u kuhanju fiša iz Baranje. Znači, tamo ćemo uz mađarsku glazbu, mađarski ples imati i fiš paprikaš. Tako da to je 11.7. Onda 28.7. nam dolazi udruga iz Pakraca, mađarska udruga u Slavonsku kuću, gdje ćemo imati langošice u slavonsku glazbu. Tako da nema stajanja, da nastaćemo nešto. Evo, za 8. mjesec iskreno još nemamo plan, idemo ovo odraditi pa ćemo vidjeti, ali 8. mjesecu isto onda dolaze nam ostala mađarska kulturna društva i onda s njima radimo zajedničko neke programe, ples, pjevamo, sviramo, tako da nema stajanja.
1: Eto, bilo je ovo pravo gostovanje i pravi lijepi sadržaj za naše slušateljstvo, navolimo Maestrala. Hvala ti na svemu što se ovdje predstavila i radujemo se ovom tjednu koji nas očekuje.
0: Köszönöm nektek. Nagyon szép lehetőség volt, hogy bemutassam a magyar hétet éppen itten a Rádió Maestralba. Velük mindig együtt működünk, és köszönöm a szívből, és remélem, hogy sokan eljöttök erre a hétre, és velünk élvezni fogjátok. Znači, nije da se hvalim da znam mađarski, ja sam morala malo. Hvala vam, hvala Radio Maestralu za
1: ovo. Kako se kaže, hvala na mađarskom.
0: Köszönöm sepen. U biti, hvala lijepa. Mm-hmm. Uvijek sepen govore. Tako da, evo, hvala Radio Maestralu, hvala svima vama i iskreno se nadam da ćete što u većem broju nam doći, pridružiti se u ovom mađarskom tjednu i da zajedno se veselimo, opustimo i uživamo. Hvala vam.
1: Evo, hvala ti na svemu još jednom.
0: Hvala.

0: susret Radio Maestrala s manjinskim zajednicama na području Istarske županije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Akcija u Dimelju iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052-645-900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.
0: FM.

0: Sobe.
1: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dan nakon neviđenih recipročnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije dva mjeseca, američki predsjednik Donald Trump izjavio da njegova diplomacija ulaže završene napore u postizanje sporazuma s Iranom. Ulažemo završene napore ono što će biti vrlo, vrlo dobar sporazum, izjavio Trump, spominjući vremenski okvir od 2 do 3 dana za sklapanje sporazuma. Umeđu vremenu CNN je pobrojao da je Trump od kraja ožujka najmanje 37 puta najavio sporazum s Iranom koji se nije dogodio.

Europska komisija u svom izvješću u okviru proljetnog paketa europskog semestra objasnila je zašto imamo jednu od najgorih socijalnih politika. Sve što je vlada radila pokazalo se manje više neuspješnim, često i kontraproduktivnim, piše portal Telegram. Ti porezni rashodi na koje godišnje ode 12% poreznih prihoda, često posebice kod PDV-a u većem iznosu završe kao olakšice za bogatije, jer oni više zarađuju i više troše. Socijalni transferi u Hrvatskoj, u što su uključene i mirovine, smanjuju siromaštvo daleko manje od prosjeka Europske unije. U komisiji su izračunali da ti transferi u Hrvatskoj smanjuju siromaštvo za 23,5%, što je jedan od najslabijih učinaka u Europskoj uniji i znatno ispod prosjeka koji je 33,2%. To je ukratko ocjena socijalne politike u Hrvatskoj koju je dala Europska komisija, piše Telegram.

Saborski odbor za ustav utvrdio listu od 16 kandidata za troje novih sudaca Ustavnog suda. Nakon što je na javni poziv pristiglo 17 kandidatura, od kojih jedna nije bila pravovaljana. Kandidati će idući tjedan biti pozvani na razgovore, nakon čega slijede politički pregovori, jer za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Među prijavljenima su i trojica kandidata o kojima je Sabor raspravljao i u prethodnom neuspješnom pokušaju izbora ustavnih sudaca. Odluci je prethodila kratka ali žestoka politička rasprava. Sandra Benčić Možemo, koja nije članica odbora za ustav, došla na sjednicu kako bi protestirala zbog kratkog roka u kojem je ta točka dodana na dnevni red sjednice. Je li bilo nužno da se jučer poslije podne se zove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas u 9 sati ujutro? Koja je to priša bila, zapitala je. Optužila je vladajuće da koriste saborsku proceduru, da se u njoj ponašaju kao drumski razbojnici. Podsjetila je da je riječ o točci oko koje je postao problem pri dogovoru o izboru sudaca. Benčić je predložila da se ta točka stavi na dnevni red zasebne sjednice, umjesto da se dodaje na već postojeći dnevni red. Predsjednik odbora Ivan Malenica odgovorio je da je riječ isključivo o tehničkom pitanju. Pojasnio da je u petak za danas bila sazvana redovna sjednica s jednom točkom dnevnog reda, a kako su u ponedjeljak pristigle sve kandidature, nije, kaže, bilo razloga da se točka ustavnim sucima ne doda u dnevni red.

0: Sabor danas po hitnom postupku raspravlja o novom zakonu suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima te pojačana pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Dalibor Paus objasnio je zašto se njihov klub protivi ovakvim zakonskim izmjenama. Nije jasno zašto iz zakona izbacimo ono što je bio glavni cilj kod njegova donošenja, kazao je Paus, upozorivši da se ovim izmjenama ponovno otvaraju vrata plaćanju na crno.
1: Smatramo da je neprihvatljivo da se sada na mala vrata poništava sve ono što je 2022. kada smo donosili ovaj zakon bio glavni cilj tog zakona. A glavni cilj tog zakona je bilo upravo ono što se zvalo u definiciji neprijavljenog rada prošireni neprijavljeni rad, a to je bilo nepuno radno vrijeme, dakle neprijavljen radnik na puno radno vrijeme, odnosno na radno vrijeme koje zaista radi, to je bilo isplata plaće na ruke ili neisplata je plaće za nekakav rad koji je napravljen. Dakle, ne samo da smo poništili sve ono što je onaj zakon dobroga donosio 2022. nego smo na ovaj način oštetili radnika, zato što će biti mu plaćena manja plaća nego što je radio ili će mu biti isplaćeno na ruke pa neće imati nekakva socijalna prava ili mirovina će mu biti manje itd. Manje će biti kreditno sposoban. Oštetili smo državu jer neće biti plaćena sva davanja i pojačali smo nelojalnu konkurenciju. Dakle, nije jasno zbog čega mi iz ovog zakona izbacujemo upravo onaj dio koji je bio glavni cilj 2022. kada se zakon donosio, a to je da radnik koji ima zasnovan radni odnos, taj radni odnos bude evidentiran u cijelosti, da mu plaća za njegov rad bude plaćena u cijelosti i to preko računa, a ne na ruke.
0: Jedan šlamperaj popravlja se drugim šlamperajem, ocijenila je zastupnica Glasanka Mrak-Taritaš, istaknuvši da ovaj zakon poput mnogih drugih pada na činjenici da za njegovu provedbu nedostaje inspektora.
2: Radni naslov današnje rasprave i ovog zakona bi mogao biti kako šlamperaj riješiti novim šlamperajem. Dakle, od 1.1.2023. godine mi imamo zakon na snazi. Taj zakon, da bi se mogao provoditi, trebao je biti donesen još jedan pravilnik. Znate kad je donesen taj pravilnik? Krajem 2024. dakle u primjeni 2025. S tim što je odmah taj pravilnik bio neusklađen sa zakonom i izazvao je niz sudskih postupaka protiv Ministarstva rada. Što je već bio jasan signal da sa zakonom nešto ne štima, ali znate na čemu ovaj zakon pada? Ovaj zakon pada na inspekciji. Inspekcija ne može i ne radi svoj posao. Glavni državni inspektor, mi nemamo glavnog državnog inspektora, on je uhvaćen u kriminalu, zatvoren je i tamo je negdje završio u ropotarnici i HDZ-ovci vole da ga što manje spominjemo. A inspekcija kaže da bi mogli provoditi zakon, da bi mogli utvrditi nepravilnosti, fali trećina inspektora.
0: Iz Ministarstva zdravstva izvijestili su da je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na njegov informacijski sustav, ali da medicinski podaci pacijenata nisu bili ugroženi, te da je sustav u međuvremenu oporavljen i ponovnom funkciji. Incident se odnosi isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva, dok informacijski sustav koji sadrži medicinske podatke pacijenata nije bio zahvaćen napadom, navodi se u priopćenju. Medicinski podaci pacijenata ostali su sigurni i zaštićeni, poručili su iz ministarstva. Nakon nedavne tragične nesreće na području Medulina, jutro su Istri pao još jedan manji zrakoplov. Policija oko 8.35 zaprimila dojavu da je u blizini aerodroma u Vrsaru pao manji zrakoplov. Jedna je osoba ozlijeđena, te su na teren upućene sve hitne službe, odnosno policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
3: Vrijeme.
0: Vrijeme djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Poslije podne negdje može biti izoliranih pljuskova. Ušlo slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a najviše temperature zraka od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Možda negdje bude i koji stupanj više. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u Medicinskoj školi Pula.
1: Evo, samo želim podsjetiti na još jedno gostovanje danas u 12 sati. Najavit ćemo jednu lijepu akciju ili dobrotvorni koncert. A samo će biti Daniela Križman, predsjednica Inner Wheel kluba Pula.
2: Vozim te, radio, jutro snudim nebo povoljno.
1: Dostupno preko telefona.

Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost, uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online.

0: na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052-645-900.
1: Dok uz majstral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

0: Evo, kao što smo najavljivali danas par puta, imamo jednu humanitarnu akciju. 26. humanitarna akcija, tvoj klik za njih i humanitarni koncert. A s nama je u ovom trenutku Daniela Križman, predsjednica Innerville kluba Pula, koje želimo dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, jedna stvarno veličanstvena akcija u kojoj se uključila i škola, glazbena škola i osnovna i srednja škola, pa onda najbolje da čujemo sve ono što je najvažnije od tebe u ovom trenutku.
1: Evo, kao što znate, Innerville klub Pula djeluje u gradu Puli već 26 godina i svake godine organizira jednu glavnu humanitarnu akciju. Ove godine je odlučeno da ćemo, znači, prikupljati sredstva za nabavku uređaja koji ima za cilj razvijati senzomotoričke vještine kod djece s posebnim potrebama. Riječ je o uređaju koji je jako potreban, ali financijski teško dostižan školi za odgoj i obrazovanje, jer znači idu učenici u osnovnu i srednju školu s posebnim potrebama. Evo, riječ je o uređaju čija je nabavna vrijednost 9000 eura i onda smo pokrenuli ovu humanitarnu akciju koja je otvorena sve do 12. kolovoza ove godine. A kao središnji događaj kojim se ova humanitarna akcija najavljuje je dobrotvorni koncert kojeg nam također već 26. godinu za redom poklanjaju učenici i profesori glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule.
0: Koliko će njih biti uključeno u sve to?
1: Znači, što se tiče koncerta, riječ je o ponajboljim učenicima glazbene škole. Oni su morali i ići na audiciju da bi se kandidirali uopće za ovaj nastup. On je inače i završni koncert glazbene škole. Predviđeno je 12 točaka, a nastupat će i solistički učenici, zatim kao dio komornog sastava i kao zbor. Evo, koncert započinje sutra u 20 sati u crkvi Svetog Franje na Kaštelu i očekujemo program u trajanju od nekih sat do sat i pol vremena. Evo, ovom bi prilikom pozvali da sve željne dobre glazbe i dobročinstva da nam se priključe. Mi ćemo postaviti donacijske kutije ispred crkve gdje će svi oni koji žele moći po vlastitom izboru donirati određeni prilog. A inače, kao što sam i rekla, akcija i dalje traje, tako da imamo i posebno otvoren žiro račun na kojeg se mogu uplatiti također dobrovoljni prilozi. Važno je reći da može se pristupiti putem bar koda, 2D koda kojeg imamo na plakatu, koji će također biti u crkvi po drugim mjestima u gradu, znači kojima im banking moći će samo čitati taj 2D kod i donirati isto iznos po odabiru. Mnogi portali su, kako smo jučer imali konferenciju za medije ispred škole za odgoj i obrazovanje, i objavili ovu vijest, tako da i na više portala jučer i danas se može pronaći ta vijest sa informacijom o računu na koje se mogu obavljati humanitarne uplate.
0: Moramo još jednom istaknuti isto tako da će ovom središnjem događaju sutra biti cijeli splet solističkih nastupa, nastupa komornih skupina i zborova i da će to stvarno donijeti jednu najbolju moguću energiju.
1: Tako je, znači to su zaista najbolji učenici glazbene škole. Inače, naša glazbena škola iz Pule poznata po tome da učenici osvajaju brojne nagrade na međunarodnim natjecanjima. I zaista im se neizmjerno zahvaljujemo što osim što se bave akademskim aktivnostima u okviru glazbene škole, ovdje se kroz rad u toj školi razvijaju i druge vještine, znači socijalne vještine, empatija prema onima koji su potrebiti u našoj zajednici, tako da zaista puno, puno hvala glazbenoj školi što nas sve ove godine prati i što žele doprinositi dobročinstvu našoj zajednici.
0: Kako se to veže, ovo je jedna lijepa, značajna rečenica koja je ovdje naslikana. Ne možemo promijeniti svijet svoje djece, ali zajedno možemo promijeniti svijet ovoj djeci i zato dovoljno je da napravimo samo jedan klik i učinimo nešto dobro za njih.
1: Tako je, evo možda da ispomenem da u školi trenutno imaju školi za odgoj i obrazovanje 137 učenika da. I na jučerašnjoj konferenciji za medije koju smo imali ravnateljica je spomenula kako će već od naredne školske godine morati otvoriti dva nova odjeljenja, što znači da se broj djece s posebnim potrebama povećava, tako da i nužnost nabavke ovog uređaja koji se zove Sen Castle je izuzetno potreban za rad stručnog osoblja u školi za odgoj i obrazovanje.
0: Eto, svake časti Innerville klubu Pula koji već tako godinama za redom čini ono najpozitivnije i najdrže stvari u našem gradu. Da li ćete imati još nekih akcija nakon ljeta ili kako to već ide?
1: Pa da, evo, znači mi funkcioniramo na način da naša Innervillska godina traje od 1.7. jedne godine do 30.6. sljedeće, tako da svake godine mijenjamo predsjednicu i tajnicu. Tako da evo, moj mandat je pri kraju. Imali smo dosta aktivnosti o čemu smo izvještavali u vašem cijenjenom mediju pred blagdane, božićne i novogodišnje, ali isto tako i manjih akcija uz Dan žena i kada doniramo i udruzi GEA određene iznose humanitarne. Tako da evo, nekako nam se sa ovom glavnom akcijom privodi kraju naša Innervillska godina, a onda nova predsjednica koja stupa na dužnost nakon 1.7. će zajedno sa svima nama, ukupno nas ima 22 članice u klubu, planirati nove humanitarne akcije za narednu Innervillsku godinu.
0: I naravno, na kraju još jednom hvala svima vama na svemu što činite ovako lijepo, zdravo i dobro za našu zajednicu. I naravno, tebi želim puno drugih lijepih trenutaka u životu.
1: Evo, hvala vam puno što ste nas ugostili i što nas podržavate u našem radu sve ove godine. Evo, sretno je vama.
0: Ništa lakše od toga. Hvala i ugodan ostatak dana.
1: Hvala, doviđenja i do slušanja.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Pre nego najđu vijesti, evo kratka najava za sutrašnju Rubikovu kocku, posljednju u ovoj školskoj godini. Mars Butković, Eva Jelić, oboje su četvrti razred osnovne škole Centar. To će u pratnji od profesorice Nikoline. Pa će nas sutra biti isto tako lijepo i za 16 sati u Rubikovoj kocki.

0: Maestral je zakon, a zakon se poštuje.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Saborski odbor za Ustav utvrdio je listu od 16 kandidata za troje novih sudaca Ustavnog suda, nakon što je na javni poziv pristiglo 17 kandidatura, od kojih jedna nije bila pravovaljana. Kandidati će idući tjedan biti pozvani na razgovore, nakon čega slijedi politički pregovor, jer za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Među prijavljenima su i trojica kandidata o kojima je Sabor raspravljao i u prethodnom neuspješnom pokušaju izbora ustavnih sudaca. Sjednicu je obilježila rasprava između vladajućih i oporbe oko ekspresnog uvrštavanja ove točke na dnevni red. Sandra Benčić iz Možemo optužila je HDZ da proceduru vodi bez dogovora s oporbom i narušava povjerenje potrebno za izbor ustavnih sudaca, dok je predsjednik odbora Ivan Malenica odgovorio da je riječ o tehničkom koraku kako bi se proces mogao nastaviti. SDP-ova Mirela Ahmetović ocijenila je u saborskim slobodnim govorima da je 11. antiinflacijski paket mjera još jedan dokaz vladinog zamagljivanja stvarnosti. Ustvrdila je da će njime bogati postati još bogatiji, krupni kapital će trljati ruke, a siromašni će potonuti na dno.
3: Danas slušamo bajke o pregrijavanju ekonomije, a za inflaciju su odjednom krive plaće medicinskih sestara, učitelja i čistačica. Premijer im poručuje da će im ohladiti plaće jer javni sektor previše troši. A gdje je ta briga bila uoči izbora 2024. godine? Proračunski novac se nemilosrdno ubrizgavao u sustav kako bi se brutalno kupio još jedan mandat. Bio je to čisti predizborni inženjering i propagandni trik na koji je, nažalost, nasjeo znatan broj građana, vjerujući u bajke o dostojanstvenom životu. I danas vidimo plodove te opasne politike. Plaće su porasle nominalno na papiru, ali je stvarni životni standard preko noći kolabirao. Doživjeli smo ekonomski apsurd koji može režirati samo Alan Ford Plenković. Njegova glavna ekonomska poanta glasi: povećat ću vam plaće, ali ćete imati manje u novčanicima. I kada ga pitaju kako će povećanje paušala riješiti problem, on odgovara s prepoznatljivom, bezobraznom nonšalancijom: paušal postoji da se plati barem nešto. Nije da se radi nešto dramatično. Za njega su sudbine obrtnika ništa dramatično. Novaca u ovoj državi ima, ali on završava kod foteljaša u sportskim savezima, u tuđim džepovima i kod ministara koji, kako sami kažu, inflaciju nisu ni osjetili. Zato će i ovaj paket napraviti isto što i prethodni. Bogatiji će postati još bogatiji, krupni kapital će trljati ruke, a siromašniji će potonuti na dno. I to je jedina istina o Plenkovićevoj inflaciji i ekonomskoj manipulaciji kojoj napokon moramo stati na kraj.
2: Sabor danas na pohitnom postupku raspravlja o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima te pojačana pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Nije jasno zašto iz zakon izbacujemo ono što je bio glavni cilj kod njegovog donošenja, kazao je Dresov Dalibor Paus, upozorujući da se ovim izmjenama ponovno otvaraju vrata plaćanju na crno.
4: Smatramo da je neprihvatljivo da se sada na mala vrata poništava sve ono što je 2022. kada smo donosili ovaj zakon bio glavni cilj tog zakona. A glavni cilj tog zakona je bilo upravo ono što se zvalo u definiciji neprijavljenog rada prošireni neprijavljeni rad, a to je bilo nepuno radno vrijeme, dakle neprijavljen radnik na puno radno vrijeme, odnosno na radno vrijeme koje zaista radi. To je bilo isplata plaće na ruke ili neisplata je plaće za nekakav rad koji je napravljen. Dakle, ne samo da smo poništili sve ono što je onaj zakon dobroga donosio 2022. nego smo na ovaj način oštetili radnika, zato što će biti mu plaćena manja plaća nego što je radio, ili će mu biti isplaćeno na ruke pa neće imati nekakva socijalna prava ili mirovina će mu biti manje itd., manje će biti kreditno sposoban. Oštetili smo državu jer nisu plaćena sva, neće biti plaćena sva davanja i pojačali smo nelojalnu konkurenciju. Dakle, nije jasno zbog čega mi iz ovog zakona izbacujemo upravo onaj dio koji je bio glavni cilj 2022. kada se zakon donosio, a to je da radnik koji ima zasnovan radni odnos, taj radni odnos bude evidentiran u cijelosti, da mu plaća za njegov rad bude plaćena u cijelosti i to preko računa, a ne na ruke.
2: Jedan šlamperaj popravlja se drugim šlamperajem, ocijenila je zastupnica Glasanka Mrak-Taritaš, istaknuvši da ovaj zakon, poput mnogih drugih, pada na činjenici da za njegovu provedbu nedostaje inspektora.
5: Radni naslov današnje rasprave i ovog zakona bi mogao biti kako šlamperaj riješiti novim šlamperajem. Dakle, od 1.1.2023. godine mi imamo zakon na snazi. Taj zakon, da bi se mogao provoditi, trebao je biti donesen još jedan pravilnik. Znate kad je donesen taj pravilnik? Krajem 2024. dakle u primjeni 2025. S tim što je odmah taj pravilnik bio neusklađen sa zakonom i izazvao niz sudskih postupaka protiv Ministarstva rada. Što je već bio jasan signal da sa zakonom nešto ne štima, ali znate na čemu ovaj zakon pada? Ovaj zakon pada na inspekciji. Inspekcija ne može i ne radi svoj posao. Glavni državni inspektor, mi nemamo glavnog državnog inspektora, on je uhvaćen u kriminalu, zatvoren je i tamo je negdje završio u ropotarnici i HDZ-ovci vole da ga što manje spominjemo. A inspekcija kaže da bi mogli provoditi zakon, da bi mogli utvrditi nepravilnosti, fali trećina inspektora.
2: U organizaciji Kluba zastupnika SDP-a u Saboru su danas održava okrugli stol obnova i razvoj javnog zdravstva. Raspravu moderira zastupnik Mišo Krstičević, koji je naveo glavne razloge zbog kojih ljudi napuštaju zdravstveni sustav. Istaknuo je da se s ustrajnim podfinanciranjem zdravstva ljude polako okreće privatnicima.
6: Ono što mi vidimo zadnjih par desetljeća je to da se postupa po jednom uhodanom obrascu, a to je da se podfinancira jedna od komponenti socijalne države, konkretno u ovom slučaju zdravstvo, da se pusti da korisnici, ljudi postanu nezadovoljni i bijesni i da se onda kao jedno čarobno rješenje pronađe to da se preda u ruke privatnicima. I to je jedan recept koji je prisutan svugdje u svijetu, pa tako i kod nas. I to je ono što je vrlo loše. Mi smo danas tu odlučili sazvati ovaj okrugli stol i vidi kako upravo ovaj proces okrenuti na drugu stranu i kako ponovo izgraditi javno zdravstvo tako da bude pod broj jedan visoko kvalitetno i univerzalno dostupno svima. Naravno da je politika glavna i odgovorna oko svega toga, jer u trenucima kada je trebalo investirati u infrastrukturu, kada je trebalo investirati u obrazovanje kadrova, kada je sve to trebalo i kupovat i obrazovat radi javnih potreba, mi smo to polako prepuštali pod broj jedan time što ljude koji su se obrazovali u javnom sustavu nismo vezali u javni sustav i materijalnim stvarima i ostalim aspektima koji bi te ljude zadovoljili. A druge strane što smo outsourcali niz usluga, pa se tako došlo da privatnik ima sve poslovne razloge da kupi određeni uređaj, da ga eksploatira i da ga vrlo brzo otplati, a javni sustav i dalje ostane na milost i nemilost upravo dostupnosti tih privatnika.
2: U Banskim dvorima održava se sastanak vladajuće većine, najavljeno da će koalicijski partneri razgovarati o nizu aktualnih tema, a jedna bi trebala biti i deklaracija o uspostavi Hrvatske izborne jedinice koju je predstavio Domovinski pokret. Stipe Mlinarić demontiraju tezu premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti. Najavio je da će DP-ci deklaraciju predstaviti 17. lipnja.
7: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost od te deklaracije, onda je to premijer. On je to jedno pet puta komunicirao.

0: always has a feeling.
1: I šta, evo, nemoguće još uvijek završiti ove vijesti, pa ćemo samo reći vremensku prognozu. Koju znate za danas, djelomice sunčano, povremeno umjereno na oblaka, temperaturama između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Neke normalne vijesti i današnje posljednje možete čuti za 15:30. Ove tehničke karakteristike su još

Evo, prije nego odletimo, recimo da su zbog hitne sanacije gubitka vode, bez vode Divišić i Šarić i Krvović do 15 sati. Pozdrav vas, Ivo.

0: fasten your seatbelts. Are you ready? Well, let's go.
1: Radio Maestral.
2: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
3: Vole nas svi.
4: Da.
5: Slušaš?
4: Da.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

kolektivna svijest. Sve se točno zna. I ko je lud? I ko je normalan? Mladi ljudi na početku traže ideal. Postaju zbunjeni. Jer otac to nije. Jer majka to nije. Crkva nije Božija, vlast nije narodna, mladi ljudi na početku čine pogrešku, jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sveti novac, prljavi novac. Zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brate.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Odslušali smo ovu opuštajuću i laganu podlogu da nas pripremi i evo i mene sa vijestima. Dobro nam došli. Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih pet mjeseci 2026. porastao je za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a broj dolazaka u promatranom periodu 5% je viši nego lani, izvijestila je Hrvatska turistička zajednica. Riječ je o podacima sustava e-Visitor i e-Kru, iz kojih proizlazi da je od početka siječnja do kraja svibnja u Hrvatsku došlo 4,5 milijuna turista, koji su ostvarili više od 14 milijuna noćenja. Najviše noćenja u prvih pet mjeseci ostvareno je u Istri, 4,1 milijun, Splitsko-dalmatinskoj županiji 2,2, te na Kvarneru 2,1 milijun. A prema destinacijama, turistima su najzanimljiviji bili Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Direktor turističke zajednice Kristijan Staničić naglasio je da pozitivni rezultati potvrđuju dobru poziciju Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu. Interes za našom zemljom je stabilan, unatoč izazovnim okolnostima u kojima se nalazi sektor putovanja na globalnoj razini, izjavio Staničić.

0: Saborski odbor za ustav utvrdio je listu od 16 kandidata za troje novih sudaca Ustavnog suda, nakon što je na javni poziv pristiglo 17 kandidatura, od kojih jedna nije bila pravovaljana. Među prijavljenima su i trojica kandidata o kojima je Sabor raspravljao i u prethodnom neuspješnom pokušaju izbora ustavnih sudaca. Kandidati će idući tjedan biti pozvani na razgovore, nakon čega slijede politički pregovori, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Sjednicu je obilježila rasprava između vladajućih i oporbe oko ekspresnog uvrštavanja ove točke na dnevni red, ono od sinoć za jutros. Rječnikom vladajućih, za to su se u ovom slučaju uvjeti stekli odmah. Sandra Benčić iz Možemo optužila je HDZ da proceduru vodi bez dogovora sa oporbom i narušava povjerenje potrebno za izbor ustavnih sudaca, dok je predsjednik odbora Ivan Malenica odgovorio da je riječ o tehničkom koraku kako bi se proces mogao nastaviti. Jutro u Saboru počelo je govorima na slobodnu temu, freestyle bismo rekli. SDP-ova Mirela Ahmetović ocijenila je, dakle u saborskim slobodnim govorima, da je 11. antiinflacijski paket mjera još jedan dokaz vladinog zamagljivanja stvarnosti. Ustvrdila je da će njime bogati postati još bogatiji, krupni kapital će trljati ruke, a siromašni će potonuti na dno.
1: Danas slušamo bajke o pregrijavanju ekonomije, a za inflaciju su odjednom krive plaće medicinskih sestara, učitelja i čistačica. Premijer im poručuje da će im ohladiti plaće jer javni sektor previše troši. A gdje je ta briga bila uoči izbora 2024. godine? Proračunski novac se nemilosrdno ubrizgavao u sustav kako bi se brutalno kupio još jedan mandat. Bio je to čisti predizborni inženjering i propagandni trik na koji je, nažalost, nasjeo znatan broj građana, vjerujući u bajke o dostojanstvenom životu. I danas vidimo plodove te opasne politike. Plaće su porasle nominalno, na papiru, ali je stvarni životni standard preko noći kolabirao. Doživjeli smo ekonomski apsurd koji može režirati samo Alan Ford Plenković. Njegova glavna ekonomska poanta glasi: povećat ću vam plaće, ali ćete imati manje u novčanicima. Novaca u ovoj državi ima, ali on završava kod foteljaša u sportskim savezima, u tuđim džepovima i kod ministara koji, kako sami kažu, inflaciju nisu ni osjetili. Zato će i ovaj paket napraviti isto što i prethodni. Bogatiji će postati još bogatiji, krupni kapital će trljati ruke, a siromašniji će potonuti na dno.
0: Sabor danas po hitnom postupku raspravlja o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima, te pojačana pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad, ponavljači takozvani. Ove izmjene predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada, rekao je resorni ministar Alen Ružić, predstavljajući zastupnicima zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
2: To je bio dodatan razlog za nužnost izmjena modela javne objave radi pravednijeg i razmjernijeg sankcioniranja prekršitelja te strože kažnjavanja onih prekršitelja koji idu u kategoriju opetovanih, dakle ponavljača. Javna objava ovim izmjenama i dopunama se skraćuje na jednu godinu, uvodi se novi iznos novčane kazne, novčanog sankcioniranja po neprijavljenom radniku za treće kršenje i to na razini od 8.000 eura. Dorađene su odredbe o sustavu jedinstvene elektroničke evidencije rada i kao treće, zbog mogućnosti proširenja na druge djelatnosti povećava, zapravo to nam je ta jedinstvena elektronička evidencija vrlo važna, i kao treće, povećavaju se, kao što sam rekao, iznosi prekršajnih kazni.
0: Zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je kako se predloženim izmjenama napušta temeljna ideja zbog koje je važeći zakon i donesen 2022.
3: Sada na mala vrata poništava sve ono što je 2022. kada smo donosili ovaj zakon bio glavni cilj tog zakona. A glavni cilj tog zakona je bilo upravo ono što se zvalo u definiciji neprijavljenog rada prošireni neprijavljeni rad, a to je bilo neprijavljen radnik na puno radno vrijeme, odnosno na radno vrijeme koje zaista radi, to je bilo isplata plaće na ruke ili neisplata je plaće za nekakav rad koji je napravljen. Dakle, ne samo da smo poništili sve ono što je onaj zakon dobroga donosio 2022. nego smo na ovaj način oštetili radnika zato što će biti mu plaćena manja plaća nego što je radio ili će mu biti isplaćeno na ruke pa neće imati nekakva socijalna prava ili mirovina će mu biti manja itd. Manje će biti kreditno sposoban. Dakle, nije jasno zbog čega mi iz ovog zakona izbacujemo upravo onaj dio koji je bio glavni cilj 2022. kada se zakon donosio, a to je da radnik koji ima zasnovan radni odnos, taj radni odnos bude evidentiran u cijelosti, da mu plaća za njegov rad bude plaćena u cijelosti i to preko računa, a ne na ruke.
0: Jedan šlamperaj popravlja se drugim šlamperajem. Ocijenila je zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, istaknuvši da ovaj zakon, poput mnogih drugih, pada na činjenici da za njegovu provedbu nedostaje inspektora.
4: Znate na čemu ovaj zakon pada? Ovaj zakon pada na inspekciji. Inspekcija ne može i ne radi svoj posao. Glavni državni inspektor, mi nemamo glavnog državnog inspektora, on je uhvaćen u kriminalu, zatvoren je i tamo je negdje završio u ropotarnici i HDZ-ovci vole da što manje spominjemo. A inspekcija kaže da bi mogli provoditi zakon, da bi mogli utvrditi nepravilnosti, fali trećina inspektora.
0: U organizaciji Kluba zastupnika SDP-a u Saboru je održan okrugli stol obnova i razvoj javnog zdravstva, na kojem je naglasak stavljen na jačanje primarne zdravstvene zaštite, obiteljskim liječnicima i potrebi da zdravstvena usluga bude dostupna svima, a ne samo onima koji imaju novac platiti takvu uslugu. Najavljujući okrugli stol, zastupnik SDP-a Mišo Krstičević istaknuo je da se ustrajnim podfinanciranjem zdravstva pacijente usmjerava privatnicima.
5: Ono što mi vidimo zadnjih par desetljeća je to da se postupa po jednom uhodanom obrascu, a to je da se podfinancira jedna od komponenti socijalne države, konkretno u ovom slučaju zdravstvo, da se pusti da korisnici, ljudi postanu nezadovoljni i bijesni i da se onda kao jedno čarobno rješenje pronađe to da se preda u ruke privatnicima. I to je jedan recept koji je prisutan svugdje u svijetu, pa tako i kod nas. I to je ono što je vrlo loše. Mi smo danas tu odlučili sazvati ovaj okrugli stol i vidi kako upravo ovaj proces okrenuti na drugu stranu i kako ponovo izgraditi javno zdravstvo tako da bude pod broj jedan visoko kvalitetno i univerzalno dostupno.
0: Jedan od sudionika okruglog stola, Toni Podrug sa Odsjeka za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji se godinama bavi analizom javnog zdravstvenog sustava. Kaže da se šokirao kada je shvatio da Hrvatska nema analizu kako se zdravstvena mreža može puniti, odnosno koji dio mogu obavljati privatnici, a koji obiteljski liječnici. Izgleda kao nešto prepušteno stihiji. Nije svaki privatnik problem, ali on mora biti integriran u sustav javne zaštite i cjelokupnu mrežu, a ne da mu se dopušta zakonima da sve više slobodno odlučuju što i kako da rade. A onda rade tako da zdravstvena usluga bude dostupna onome tko može platiti, naglasio je Podrug, dodajući da onaj tko ima novaca, taj se liječi, a ima i ona zovi čovjeka. Dorija Vočanec iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar rekla je kako privatizacija javnog zdravstva napreduje, a da se nikada nije propitalo je li to ispravno. Nije učinjena nikakva financijska analiza, znanstvena analiza koja bi dokazala da je to dobro za građane ili državu. Istaknula je ono očito Vočanec. U Banskim dvorima održava se sastanak vladajuće većine. Jedna od tema bi trebala biti i deklaracija o uspostavi Hrvatske izborne jedinice, koju je inicirao Domovinski pokret. Stipe Mlinarić-Ćipe prije sastanka je demantirao tezu premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti. Najavio je da će stranka deklaraciju predstaviti javnosti 17. lipnja.
6: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost o te deklaracije, onda je to premijer. On je to jedno pet puta komunicirao, mi nismo ni jedan put. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije. Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države. Jer ovo je nacionalno pitanje gdje bi trebali biti svi složni, i oporbene stranke, i vladajuće stranke, i predsjednik države, i predsjednik vlade, da se proba promijeniti zakon u Bosni i Hercegovini, da Hrvate ne preglasavaju većinski bošnjački narod. Vrlo jednostavno.
0: Istupe i deklaraciju Domovinskog pokreta komentirao je danas neuobičajeno ozbiljni zastupnik vladajuće većine Hrvoje Zekanović.
7: Kad si u dio vladajuće većine, onda moraš znati da nisi u oporbi, jer u oporbi možeš se stvarno nabacivati sa raznim prijedlozima zakona, inicijativama, referendumima, čudesima. Kad si dio garniture koja upravlja državom, onda imaš odgovornost. A onda se to rješava dogovorom, argumentiranim razgovorom, u suglasju.
0: Svoju deklaraciju za trku imaju i u Mostu. Riječ je o deklaraciji o tehnoetici i antitotalitarizmu, kojom stranka definira etički okvir za razvoj tehnologije i umjetne inteligencije, te se zalaže za zaštitu ljudskog dostojanstva u digitalnom prostoru. Deklaracija utvrđuje 7 načela. Primat ljudskog dostojanstva, nepovredivost privatnosti, transparentnost tehnoloških sustava, očuvanje ljudske svijesti i etičke prosudbe, odbacivanje tehnokratske dominacije, personalistički pristup znanosti i tehnologiji te očuvanje slobode javnog govora. Između ostalog zahtijeva i uvođenje zakonskih odredbi koje ograničavaju masovni nadzor i profiliranje građana, obveznu etičku reviziju algoritama odlučivanja te zabranu primjene umjetne inteligencije za bihevioralno upravljanje i prediktivno sankcioniranje. Nadam se da ste sve uspjeli pohvatati. Deklaracija se protivi i implementaciji centraliziranih sustava digitalnog identiteta te zahtjeva zaštitu nedigitalnih sredstava plaćanja. Udruga bolničkih liječnika ponovo je Saborskom odboru za zdravstvo uputila zahtjev za sazivanjem tematske sjednice o reformi hitne medicinske službe, upozoravajući da se stručna rasprava više ne može odgađati. Zajedno sa 12 stručnih i zdravstvenih organizacija, HUBOL je izradio cjelovit prijedlog reforme hitne medicine, te uputio prvi zahtjev odboru koji je odgovorio da će pričekati prijedlog radne skupine Ministarstva zdravstva. Od tada je prošlo 5 mjeseci, podsjeća HUBOL, i podsjeća usto da je ministrica zdravstva izjavila da je prijedlog ministarstva gotov. Stoga struka smatra ključnim da se oba reformska prijedloga rasprave pred saborskim odborom. HUBOL pritom ističe kako bi svođenje ključnih pitanja reorganizacije te službe na e-savjetovanje značilo namjerno izbjegavanje stručne rasprave koja bi iznjedrila kvalitetna rješenja. E-savjetovanje je smokvin list svake administracije, a u njemu se redovito i rutinski bez ikakvih argumenata odbacuju gotovo svi prijedlozi javnosti, smatra HUBOL, te dodaje da bi odbijanje javne rasprave na saborskom odboru bio čin krajnje neodgovornosti prema pacijentima i zdravstvenim djelatnicima. Ovo da su e-savjetovanja smokvin list svake administracije i to na svim razinama od one državne pa do lokalne, sa time bih se, gle čuda, mogao i složiti.

0: U Bujama je u subotu svečano potpisan protokol o razumijevanju za zaštitu istromletačkog narječja. Izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Protokol su uz grad Pulu, Talijansku uniju i Istarsku županiju potpisali i gradovi Novigrad, Buje, Poreč, Rovinj, Umag i Vodnjan, te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tarvabriga i Višnjan. Istro mletačko narječje uvršteno je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a potpisivanjem protokola potpisnici su potvrdili spremnost nastaviti štititi istro mletačko narječje, te podupirati inicijative pojedinaca, udruga i institucija koje ga vrednuju i promoviraju na području Istre.
1: Vrijeme.
0: Ajde, neka je došlo već jednom i vrijeme za vrijeme. A ono kaže ovako. Utorak, djelomice sunčan, povremeno uz umjerenu na oblaku. Uz više oblaka poslije podne u gorju može biti i izoliranih pljuskova. Puhat će slabo do umjeren jugo i jugozapadnjak. Temperature zraka danas čak do 30 prognoziraju. Vjerojatno ste nešto od tih celzijevaca i osjetili ako ste bili vani. Srijeda, djelomice sunčana uz malu mogućnost lokalnih pljuskova i neverina, no uglavnom u Gorskom kotaru. Puhat će slabo do umjereno jugo, krajem dana prolazno jak jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka sutra od 11 do 19, dakle moglo bi biti vrućo jutro. One dnevne između 25 i 29. I to će se dakle spuštati. Danas smo na 30, srijeda 29 najviša, a u četvrtak 27. Kaže Istramet da će preko sutra biti djelomice sunčano, u noći uz mogućnost pojave izoliranih neverina. Puhat će preko sutra biti djelomice sunčano, u noći uz mogućnost pojave izoliranih neverina. Puhat će umjerena i jaka bura, temperatura

0: Zovi čovjeka.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
4: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr. 95.4.

Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko. Jazz.

Nasza ljubav boje pjeska, nos je vjetar s mora. Nasza ljubav boje cvjeta, traje dan.

0: 954 FM.
1: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Music. Maestral krize.
1: Vi slušate
2: 954 FM.
3: Kuća puna ritma.
1: Slušaj
4: Radio Maestral.
3: Mi smo kuća puna ljubavi. O da.
5: What is it? Come on.
6: Radio Maestral.
7: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo, moje ime je Sandro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestrala. Prošli put smo napravili mali iskorak iz naše uobičajene formule i cijelu emisiju posvetili jednoj izvođačici, Lani Del Rey. Bilo je to zanimljivo putovanje gdje smo pročešljali njenu diskografiju uzduž i poprijeko, ali danas se vraćamo onome što Indie Zone najbolje radi. Skakanju s jednog zvuka na drugi, otkrivanju novih bendova i novih priča. Ipak, nećemo sve ostaviti baš po starom. Večeras ostajemo malo bliže kući jer ćemo emisiju posvetiti indie glazbi s ovih prostora. Prošetat ćemo Hrvatskom i susjedstvom u potrazi za izvođačima koji stvaraju glazbu izvan glavnih tokova, ali često ostavljaju puno jači trag nego što bi se na prvu reklo. Zanimljivo je da je indie nekad prvenstveno označavao glazbu objavljenu za nezavisne diskografske kuće. Danas je to puno više od toga. Indie je postao svojevrsni način razmišljanja, prostor u kojem se pravila mogu zaobići, žanrovi pomiješati, a pjesme zvučati upravo onako kako je njihov autor zamislio, bez previše kompromisa. Zato pod istim kišobranom možete pronaći nježne akustične balade, rasplesani synth pop, garažne gitare ili nešto što ne stane ni u jednu ladicu. A upravo takvih zanimljivih glazbenih skretanja neće nedostajati ni večeras. Za prvi večerašnji blok imamo dvije pjesme koje su svaka na svoj način postale zaštitni znak svojih izvođača. Krećemo s Natalie Dizdar i Ne daj. To je bio njen prvi single nakon Story Supernova Music Talents, showa iz kojeg su izvođači preko noći postali zvijezde i od kojih se puno očekivalo odmah na samom startu. Umjesto da ide klasičnim pop putem koji je tada dominirao, Natalie je s Ne daj odabrala suptilniji, elegantniji pristup i pogodila pravo u srž. Ono što je zanimljivo jest da pjesma nije građena oko klasičnog veliki refren eksplozija, veliki refren obrasca. Umjesto toga oslanja se na slojevito slaganje vokala i pratećih harmonija, groova umjesto dominantne melodije, soul i jazz fraziranje u Natalinom pjevanju i produkciju koja nikad ne pokušava impresionirati snagom, nego atmosferom. Pjesma je i danas jedan od njenih najvećih hitova i zvuči jednako svježe kao i 2005. godine kada je izašla. Nakon nje slušamo Jamat i Tvoje lice se promijenilo. Jamat je bio hrvatski glazbeni projekt band koji je djelovao početkom 2000-ih, a najpoznatiji je po albumu Plan B, odakle i dolazi spomenuti single. Album je to koji se često spominje kao jedan od onih koji su ostavili ozbiljan trag na domaćoj alternativnoj sceni. Ploča koja je u to vrijeme zvučala dosta ispred svog vremena i pokazala da se i kod nas može raditi sofisticiran, moderan elektronski pop koji bez problema stoji uz bok svjetskim stvarima.

prepoznatljivi spoj elektronike i sofisticiranog indie popa u tvoje lice se promijenilo, dolazi do punog izražaja, atmosferično, moderno i pomalo mračno, ali izrazito dojmljivo. Baš kao i Natalina Nedaj, i ova pjesma je s vremenom postala njihov zaštitni znak i jedan od ključnih trenutaka domaće alternativne indie scene. Dva različita zvuka, ali isti rezultat. Pjesme koje su obilježile svoje izvođače. Krenimo!

U drugom bloku večeras ostajemo u regionalnom indie i alternativnom svijetu, a selimo se u Srbiju i dvije pjesme koje, svaka na svoj način, nose vrlo osoban potpis svojih autora. Krećemo s Bojanom Vunturišević i pjesmom Vetar u kosi. Nakon njenog rada u bendu Svina pod, ovo je bio njen prvi samostalni korak i prilično jasan signal u kojem smjeru ide. Više elektronike, više intime i taj prepoznatljiv spoj popa i osobnog, gotovo dnevničkog izraza. Vetar u kosi zvuči kao mali bijeg, lagana sloboda u pokretu i vrlo brzo je postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama njene solo karijere. Nakon nje slušamo beogradskog kantautora autentičnog vokala Luku Rajića i pjesmu Deca novog milenijuma. Lukin pristup je nešto drugačiji, više generacijski, više refleksivan, kao da pokušava uhvatiti osjećaj odrastanja u vremenu koje se stalno ubrzava. Pjesma zvuči kao presjek jedne generacije između previše informacija, emocija i stalne potrebe da se pronađe neki vlastiti smjer. Dva izvođača, dvije različite perspektive, ali isti osjećaj. Glazba koja bilježi trenutak i sve što se u njemu događa.

U sljedećem bloku vraćamo se u Hrvatsku i dvama izvođačima koji su posljednjih godina ostavili prilično prepoznatljiv trag na domaćoj indie sceni. Prvo slušamo duo Pocket Palma i pjesmu Godišnji. Ako ste ikad poželjeli pritisnuti pauzu na svakodnevicu i pobjeći negdje gdje vas nitko ništa ne pita, ova pjesma savršeno hvata taj osjećaj. Pocket Palma, hrvatski synthwave duo, već je izgradio svoj prepoznatljiv zvuk oslonjen na nostalgiju 80-ih, ali bez pukog kopiranja prošlosti. Njihove pjesme zvuče istovremeno poznato i potpuno suvremeno, a Godišnji je jedan od najboljih primjera toga. Nakon njih stižu Nipple People sa pjesmom Sutra. Godinama skrivajući identitet iza prepoznatljivih maski, uspjeli su napraviti nešto što je rijetkost na ovim prostorima. Izgraditi snažan kultni status gotovo isključivo kroz glazbu. Danas ih se s razlogom smatra jednim od najvažnijih i najutjecajnijih imena regionalne elektroničke i synth pop scene. A Sutra je odličan primjer zašto. Plesna, zarazna, a istovremeno s dozom melankolije i prije svega autentična. Dva različita pristupa synth popu, ali ista sposobnost da u nekoliko minuta stvore svijet u koji se lako uči. Pocket Palma i Nipple People.

Bili su ovo Pocket Palma i Nipple People, a mi u nastavku malo usporavamo tempo i okrećemo se dvijema kantautoricama koje na različite načine pokazuju koliko snažna može biti jednostavna, iskrena pjesma. Prvo slušamo Ninu Romić i Pismo s albuma Ptice. Nina je jedna od onih autorica koje su godinama gradile temelje domaće nezavisne kantautorske scene, uvijek svojim putem i bez potrebe za velikim reflektorima. A Pismo je posebno zanimljiva jer ispod nježne akustične površine skriva puno karaktera. Počinje kao iskrena ispovijest nekome tko je otišao, a onda se polako pretvara u duhovit, pomalo zajedljiv obračun s bivšom ljubavi. Nije često da pjesma u isto vrijeme bude i nježna i duhovita, ali Nina to ovdje izvodi potpuno prirodno. Nakon nje dolazi Lu Jakelić s pjesmom Vodiš me. Iako pripada mlađoj generaciji autora, Lu također gradi karijeru na iskrenoj i emociji. Vodiš me jedna je od onih pjesama koje govore o povjerenju, bliskosti i prepuštanju drugoj osobi, a njezina snaga leži upravo u tome što sve to zvuči prirodno i nenametljivo. Dvije kantautorice, dvije generacije i dva različita pogleda na emocije. Jedna s blagim osmijehom i podignutom obrvom, druga potpuno otvorenog srca.

Ostajemo i dalje u nježnijim, sanjivim vodama indie popa, gdje se emocije ne izgovaraju na glas, nego više lebde između redaka. Nastavljamo sa Zala Gašper i pjesmom Sebi. Iza tog imena stoje Zala Kralj i Gašper Šantal, slovenski duo koji je ovom pjesmom napravio nešto poprilično rijetko za Eurosong. Umjesto velike dramatike i spektakla donijeli su minimalistički, gotovo šaptavi art pop fokusiran na atmosferu, prostor i emociju. Sebi je jedan od onih primjera gdje se pokazalo da i na toj velikoj pozornici može postojati nešto intimno, suptilno i drugačije od uobičajenog eurovizijskog zvuka. Zanimljivo je i da iza te glazbene priče stoji i stvarna bliskost. Zala Gašper su u privatnom životu partnerski duo, što se nekako osjeti i u načinu na kojim pjesme dišu, kao da dolaze iz istog zajedničkog prostora. Kao duo djelovali su do 2023. godine, a dalje projekt nastavlja kao Gašparova solo priča nakon što se Zala povukla i posvetila obrazovanju. Nakon njih slušamo Vela Havle i Dok plešemo sami. Sarajevski bend koji već godinama gradi svoj spoj elektronike i popa, ovdje donosi pjesmu koja više djeluje kao stanje nego kao klasična priča. Intiman trenutak dvoje ljudi u prostoru koji kao da se polako smanjuje dok traje glazba. Dva grada, dvije estetike, ali isti pristup. Manje riječi, više osjećaja.

I za kraj večerašnje emisije ostavljamo dva domaća benda koji su svaki na svoj način znali pomaknuti granice domaće rock i indie scene. I to u vrijeme kad to baš i nije bilo po pravilima igre. Krećemo s porečkim bendom Kultura i pjesmom Vožnja. Bend predvođen Đanom Šegon, jednom od onih vokalistica koje se i danas razlogom spominju među najjačima na domaćoj rock sceni, donosio je zvuk koji je u to vrijeme bio i čvrst i pomalo neobičajen. Rock koji nije tražio kompromis, nego je išao svojim putem. Iako bend danas više nije aktivan, njihov trag ostaje vrlo jasno upisan u domaću glazbenu priču, a Vožnja i dalje nosi taj osjećaj kretanja i slobode, ali i snažnog karaktera koji dolazi iz glasa koji teško možeš zamijeniti. Nakon njih slušamo Flair i Zaista. Bend Sanđo Marić na čelu, karizmatičnom frontmenicom čiji je scenski izraz uvijek bio jednako važan kao i sama pjesma, također je u svoje vrijeme istraživao drugačije strane roka i indie zvuka, često se udaljavajući od tadašnjih standarda i otvarajući prostor nečemu osobnijem i eksperimentalnijem. I Flair danas više ne djeluje kao aktivan bend, ali Zaista je ostala kao lijep, nostalgičan podsjetnik na tu fazu i energiju koju su donosili, atmosferičnu, emotivnu i pomalo sirovu, kao tiha točka na i jedne glazbene priče. Dva benda, dvije snažne frontwoman energije i dva pristupa roku koji su u svoje vrijeme išli malo protiv struje, ali su zato ostavili trag koji se i danas lako prepozna. Idemo završiti večer kako treba.

0: tako smo i večera zatvorili još jedno izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu, u kojem smo se ovaj put prošetali kroz domaću i regionalnu indie scenu u njenim raznim oblicima. Od elektronike i synthpopa preko kant autorske intime, pa sve do indie roka i ponekih retro izleta. Ono što je lijepo kod ove glazbe jest to što se ne da lako staviti u jednu ladicu. Ponekad je minimalistička i tiha, ponekad bučna i energična, a često sve to u istoj večeri. Ali ono što joj je zajedničko je taj neki osjećaj iskrenosti, da nastaje iz potrebe da se ispriča priča, a ne da se prati pravilo. I možda baš zato ova regionalna scena posljednjih godina zvuči sve zanimljivije, jer stalno balansira između nostalgije i nečeg novog, između poznatog i neočekivanog i uvijek pronađe neki svoj put. Moje ime je Sandro i hvala vam što ste bili u zoni i večeras. Drago mi je da smo se zajedno malo izgubili u svemu tome, a mi se opet čujemo idući utorak kad će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Your music. Radio Maestral. Krize.
3: Radio Maestral je i u Varaždinu najslušaniji radio. I mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!
4: What is it?

Čučim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, ding dong.

Što blatniji su bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, dindom kap po kap, dindom kapi zvone, dindom kap po kap.

Bravo. Nimancel va va va va va. Acela carpusto.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija.

aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi do neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat. Ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji. I ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji.

pučiny nestaju noći na provi duge potrošene kad obriše ruke.

Svaka je svaka oseka, lutanja sanjam, očima šup.